0: mar me pacho
1: itiño o radio piyom yek kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiño o radio